Danas od 13 do 18, a dnevne od 26 do 32 stepena Celzijusa, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Tako da u svakom slučaju i danas očekujte poprilično visoke temperature. U naredna dva sata jutarnjeg programa donosimo vam najvažnije informacije koje će obilježiti ovaj petak. Između ostalog govorit ćemo o jučerašnjim odlukama Gradskog vijeća Tuzla. Zatim pogledat ćemo priloge o tematskoj i redovnoj sjednici Gradskog vijeća, a tokom emisije vodimo vas i u atelje Ismet Mujezinović, gdje danas počinje Urban Beats Art Weekend, festival koji ove godine okuplja ljubitelje muzike, umjetnosti i kreativnog stvaralaštva iz našeg grada. Imaćemo naravno i goste u studiju, a ovoga jutra su to predstavnice Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla, koje večeras u Hrvatskom kulturnom centru organizuju svečani koncert povodom Dana državnosti Republike Slovenije. Toliko za početak, ostanite uz RTV 7 te započnite ovaj petak uz nas. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Na današnji datum 3. dana jula dogodilo se nekoliko ključnih događaja u historiji. Između ostalog, rimski car Konstantin je 321. godine na ovaj dan proglasio nedjelju danom odmora, a u američkom građanskom ratu 1863. godine odigrala se presudna bitka kod Gettysburga. A šta se sve izdešavalo 3. dana jula kroz historiju saznaćemo, odnosno podsjetiti se u rubrici Vremeplov.

3. jula 1883. godine rođen je češki pisac Franz Kafka, jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih evropskih pisaca 20. stoljeća. Franz je živio samačkim životom i nikada nije bio shvaćen niti prihvaćen u društvu. Sva njegova veća djela će vidjeti svjetlo dana tek nakon Kafkine smrti. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji romani Proces i zamak i pripovijetka Metamorfoza, imali su presudan utjecaj na evropsku književnost tog perioda. Na današnji dan, 1944. godine, sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu oslobodile su glavni grad Bjelorusije, Minsk, i zarobile 100.000 njemačkih vojnika. 3. jula 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti. 3. jula 1987. godine ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbie, lokalni šef Gestapoa, nazvan Kasapin iz Liona, osuđen je u Francuskoj na doživotnu robiju. Barbie je u okupiranoj Francuskoj poslao na hiljade francuskih jevreja i članova pokreta otpora u smrt

u koncentracionim logorima. 3. jula 2002. godine bosansko-hercegovački filmski reditelj Dani Stanović proglašen je jednim od dobitnika italijanske nagrade za mir. Na današnji dan 2004. godine umro je Andrijan Nikolajev, ruski kosmonaut koji je 1962. godine postavio rekord u boravku u svemiru, kružeći oko Zemlje 64 puta za ukupno 96 sati.

A sada ćemo kratko najaviti i sve događaje koji su planirani za danas u našem gradu, odnosno za treći dan jula u Tuzli.

0: reforma srednjeg stručnog obrazovanja, koje treba da bude u skladu sa potrebama tržišta rada. Što se tiče visokog obrazovanja, mi moramo da budemo ponosni na kapitalni projekat koji će da dobije grad Tuzla, jer ima direktan interes kroz broj studenata koji upišu, a to je kampus univerziteta u Tuzli. Ono što ja smatram da nedostaje gradu Tuzli, nedostaje to, mi smo udaljeni od univerziteta 70 metara, gradska uprava od univerziteta u Tuzli, da mora da postoji neki strateški dokument zajedničke saradnje potpisan između grada Tuzli i univerziteta u Tuzli na način kako da pronađemo model zaustavljanja visoko obrazovanih mladih osoba koji nažalost napuštaju i grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
1: Danas je gradsko vijeće usvojilo zaključke u kome podržava rad univerziteta u Tuzli, razvoj univerziteta u Tuzli, naravno izgradnju kampusa univerziteta u Tuzli, podržavamo i način finansiranja od strane vlade Tuzlanskog kantona. Ono što mene posebno raduje jeste izgradnja laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta univerziteta u Tuzli, a zatim dakle i 50 godina postojanja našeg univerziteta, dakle 50 godina izgradnje visokostručnih kadrova. S druge strane imamo to srednjoškolsko obrazovanje, spominjali smo više škola, ja bi iskoristio priliku da mješavto srednju mašinsku školu u Tuzli, čestitam 100 godina postojanja, 100 godina, 100 generacija koje su gradile razne sisteme, uglavnom gradile Bosnu i Hercegovinu, unosile dodatnu vrijednost zajedno sa tehničkim fakultetima i svim drugim fakultetima na univerzitetu u Tuzli, gradili i grade jako i stabilno društvo Bosne i Hercegovine.
2: A gradsko vijeće Tuzla je na jučerašnjoj 21. redovnoj sjednici između ostalog razmatralo niz odluka koje su se odnosile na dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu, imenovanja u nadzorne odbore gradskih javnih preduzeća, obnovu fasada u užoj gradskoj jezgri, ustupanje sistema videonadzora MUP-u TK, te izvještaje o radu i poslovanju više javnih preduzeća u 2025. godini. Između ostalog data je i saglasnost javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla za otvaranje novog vrtića u Siminhanu. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla na odluku o izmjeni i dopuni pravila ove javne ustanove. Razlozi za donošenje navedene odluke nalaze se u uvođenju nove poslovne jedinice vrtića na osnovu ugovora o besplatnom korištenju nekretnine, odnosno prostora javne ustanove Osnovna škola Siminhan Tuzla, zaključenih između javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla i javne ustanove Osnovna škola Siminhan Tuzla, a na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kojim je ustanovi dodijeljen na besplatno korištenje objekat male škole u Siminhanu na adresi Sarajac broj 4 Tuzla, korisne površine od oko 280 metara kvadratnih na period od 20 godina. Navedene prostorije renovirane su sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Bosne i Hercegovine u iznosu od 120.000 maraka, dok su za njihovo dodatno opremanje osigurana sredstva iz budžeta grada za 2026. godinu u iznosu od 80.000 maraka za nabavku i ugradnju vanjske stolarije i podova, kao i vrtićkog i dječijeg namještaja i opreme. Uzimajući u obzir postojeće liste čekanja, rastuću potrebu korisnika za korištenjem usluga predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i opterećenost postojećih vrtića u istočnom dijelu grada, ocijenjeno je da postoji opravdana potreba za proširenjem kapaciteta ustanove i otvaranjem nove poslovne jedinice u Siminhanu.

A pred kraj prvog sata našeg druženja ovoga jutra kratko ćemo se dotaći i svjetskog prvenstva u fudbalu, odnosno sinoćnjih rezultata. S tim u vezi nogometna reprezentacija Španije je rutinski savladala Austriju rezultatom 3:0 te plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. S druge strane, nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Torontu u 16. finala pobijedili selekciju komšijske Hrvatske rezultatom 2:1. Portugal će u osmini finala svjetskog prvenstva igrati protiv ekipe Španije. Ovaj duel je na rasporedu u ponedjeljak u Arlingtonu. A za organizaciju FIFA Mundial je izvor enormnih prihoda za domaćine šampionata u mnogo manjoj mjeri. U nastavku prilog upravo o Mundialu i prihodima sa istoga.

Urban Beats Art Weekend od petka 3. jula ponovo otvara vrata atelja Ismet Mezinović u Tuzli i tokom tri dana donosi spoj muzike, likovne umjetnosti, kreativnih radionica i druženje u jedinstvenom ambijentu jednog od prepoznatljivih kulturnih prostora u gradu. U petak se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost lokalne kiše ili kratkotrajnog pljuska na istoku te dnevne temperature od 26 do 32 stepena Celzijusa.

3. jula 1883. godine rođen je češki pisac Franz Kafka, jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih evropskih pisaca 20. stoljeća. Franz je živio samačkim životom i nikada nije bio shvaćen niti prihvaćen u društvu. Sva njegova veća djela će vidjeti svjetlo dana tek nakon Kafkine smrti. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji romani Proces i zamak i pripovjetka Metamorfoza, imali su presudan utjecaj na evropsku književnost tog perioda. Na današnji dan, 1944. godine, sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu oslobodile su glavni grad Bjelorusije, Minsk, i zarobile 100.000 njemačkih vojnika. 3. jula 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti. 3. jula 1987. godine ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata, Klaus Barbie, lokalni šef Gestapoa, nazvan Kasapin iz Liona, osuđen je u Francuskoj na doživotnu robiju. Barbie je u okupiranoj Francuskoj poslao na hiljade francuskih Jevreja i članova pokreta otpora u smrt u koncentracionim logorima. 3. jula 2002. godine bosansko-hercegovački filmski reditelj Dani Stanović proglašen je jednim od dobitnika italijanske nagrade za mir. 2004. godine umro je Andrijan Nikolajev, ruski kosmonaut koji je 1962. godine postavio rekord u boravku u svemiru, kružeći oko Zemlje 64 puta za ukupno 96 sati.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji. U

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035

0: 1111 ili 035 291 191. Rikoto Uzla.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Bijela tehnika Bosch LG -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Travljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Bijela tehnika Tesla, gorenje Končar, minus 20%. ZH Zola, rođendanski Shopping Days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
6: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge.

0: 035-366-665 i 035-366-669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
9: This is the sound of now.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: kođe po lotu 4. Služba za komunalne poslove izgradnjuje poslove mjesnih zajednica započela je s realizacijom ugovorenih poslova prve faze preventivne deratizacije na području grada Tuzle. Deratizacija se provodi na vodotocima, deponijama otpada uz vodotoke, dječjim igralištima koja se nalaze u neposrednoj blizini vodotoka, kao i u šahtovima oborinske kanalizacije na području grada Tuzle. Poslove deratizacije obavljaju dvije stručne ekipe opremljene odgovarajućom opremom i materijalima za izvođenje ove vrste radova. Planirano je da radovi budu izvedeni u periodu od 3. do 9. jula u skladu sa operativnim planom preventivne deratizacije. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
1: Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS, kolegiju Narodne skupštine i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulisano državnim zakonodavstvom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića, a četvorica od njih su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvoreno u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji će biti održan od 6. do 10. jula. Ultramaraton se već 15 godina organizuje u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom rata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Francuska je u sedmici koja je započela 22. juna vrhuncu rekordnog toplinskog vala koji je pogodio zemlju zabilježila porast broja smrtnih slučajeva od gotovo 30%, saopštio je u petak Zavod za javno zdravstvo. Broj smrtnih slučajeva porastao je za 62% u Pariškoj regiji u istom razdoblju, saopštio je Francuski Zavod za javno zdravstvo u novom izvještaju. Sličan porast zabilježen je i u zapadnoj regiji. Dužnosnici očekuju da će broj dodatno porasti. Muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište u Njujorku, saopštila je njujorška policija. Neimenovani portparol policije rekao je da se incident dogodio sinoć oko 30 minuta poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu, a aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv za nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Policija u Beogradu uhapsila je maloljetnika od 17 godina zbog sumnje da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude 2 miliona eura od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada. Hapšenje je izvršeno po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio je osumnjičenom maloljetniku pritvor od 30 dana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Zbog nejasnoća koje su se pojavile u vezi sa obračunom cijena mjesečnih karata, imajući u vidu da je primjena novog cjenovnika započela sredinom juna, dok su za zaposlenike kod budžetskih korisnika već bila donesena rješenja o pravu na naknadu troškova prevoza i kupljene mjesečne karte za juni, Vlada Tuzlanskog kantona danas je na održanoj vanrednoj sjednici dopunila ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.com.

0: Od Sjedinjenih američkih država označio je kraj historijskog nastupa Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali nije umanjio ono što su izabranici Sergeja Barbareza uspjeli postići van terena. Tokom proteklih sedmica, zmajevi su okupili građane širom zemlje, a Trg slobode u Tuzli bio je jedna od brojnih adresa na kojima su se zajedno dijelili i nada i ponos. Upravo će takve slike zajedništva, možda i više od samog rezultata, ostati jedno od najvažnijih obilježja ovog prvenstva.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i
1: Madrid. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Na drugom mjestu nalazi se saradnja svjetski poznate DJ-ice i producentice Peggy Goo i nigerijske zvijezde Ayre Starr. Pjesma Boom Man donosi zarazne house ritmove, ljetnu atmosferu i energiju koja poziva na ples. Ovaj spoj elektronske muzike i afrobeatsa već osvaja plesne podije širom svijeta i jedan je od najsvježijih ljetnih hitova.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.